0: Inye tua peji ama bosi anome. Sonya nye moto.
1: Sonya nye moto papa. Oh. Inye tua peji ama. Bomye kone loye, bomye kone woye.